לבד. את רואה עיניון מופן דיפן. אינו עמפה קום תנגה, תאי אוי לו מי לבד.